день свободних на зору. Білою все емо, хай бо ютрі туморо. Бо тим є регла, найзавієм на стран. До синих камор не мутим.